Utagahkim skonan CJWE.ca kispen knuhtik skihtin autan siya takam gak nihyanak. Eogoma tante patsmunihik awiga tante pitsunihik. Ektomak stawi muhtsiganek CJWE.